go ha buke la hanzen bo. Ke ba ba yek ba. Ne ke ba be anele ba ba. Do ba ba la. Ne shoye ne samba ha pe yi Jezi Christ. Wo ha jo. E wo e bie kon ha ten. O ben ke yi wo jo. Ne shoye ne samba. A ma ha kutan ben. Me kan. A ten ben yi o ben ke yi wo jo tsa ze. A ne fo ha kutan ben la. A ten ben yi o ben yi wo jo. A ten ben yi o ben. Ne e le fin ba ba. A non ben yi. Jezi Christ o ben li ha. A tu a wu.